ظاہر کراں اسرار تائیں سارے بھل جاون تکرار تائیں پھر مارن بلے یار تھائیں تے گپتی بات سکھیندی ہے. پھر کہندا بلے یار دی خیر کوئی نہیں, اتنی مار پینی ہے ساری دنیا مخالفت کرے گی, چلو چپ رہندے ہیں, نہیں کہندے. کچھ فقیر چپ کر گئے بھی کون روز روز متھا مارے پتھراں دے نال. کچھ ہمت وار ہوندے نے بول پیندے نے, چلو بول رہے ہیں, ہزاراں وچ کسے ایک نے بھی سن لی تو گل بنے گی, کوئی گل نہیں. انہاں نے رسک لیا, انہاں نے خطرہ مل لیا. یہ دو طرح دے فقیر, ایک تے او سن چلو چھڈو, ایک اور امیر خسرو دا بھی بڑا سندر بول ہے. وہ کہندا ہے اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے. تسی مینو پاگل آخیا ٹھیک, آپاں بھی قبول کر لینے ہاں پاگل. اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے, وگرنا ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. کس کس نال میں متھا مارنا سی, چلو چنگا ہویا تسی مینو پاگل آخیا ساڈی جان چھٹی. کچھ انج بھی فقیر ہوئے نے, کہنے ٹھیک ہویا چنگا ہویا تسی پاگل کہہ دیتا ہے سڈی جان بچی, تھوڑے نال متھا مارنوں ہٹ گئے, تسی آپ ہی دور ہٹو گے بھی پاگل ہے. اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے, وگرنا ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. پر کچھ ایسے سن دیا وس ہو کے سمجھان نو چل پائے, نہیں سمجھانے ہیں. چلو ہزاراں چ کوئی شاید ایک اد سمجھ جائے, چلو بوٹے لگانے ہاں شاید ایک نو پھول پھل لگ جان, محنت کر دے ہاں. تو جنہاں نے اس ڈھنگ دی محنت لئی کیتی, خطرہ کی جو ہے مل لیا, بس اوہی ابل دی دیکھ دے چبا لے گئے, انہاں دے ہی بند بند کٹے گئے, انہاں نو ہی تسیے دیتے گئے. اوہی چاندنی چوک دے شہید ہوئے, خطرہ مل لے لیا. کہنی ہے جڑی گل کہنی ہے سو کہنی ہے. بلے شاہ کہندے نہیں, اتنی سیما تک کہنے جنی ہضم ہو جائے, باقی نہیں کہندے. تو جڑی ہضم ہو گئی ہے وہ تو سچ ہے ہی نہیں. سچ کتے ہضم ہوتا ہے جگت نو, یہ مطلب سچائی چھپا لی, چپ کر گئے. انج کہہ لو بلے شاہ ایک کمزور فقیر ہے, کمزور رس دی طرفوں ادھیاتمک بل دی طرفوں نہیں, خطرہ مل نہیں لینا. کہتے نہیں چلو چھڈو کون متھا مارے گا, جی میں کہہ دیا کوئی کافر نہیں, کیونکہ مسلمان کہتے ہیں ہندو کافر ہے, جی میں کہہ دیا کوئی کافر نہیں تو پھر خیر نہیں ہے. یہی مسلمان پتہ نہیں میرے نال کی ویوہار کرن. تو صاف کہندا ہے پھر مارن بلے یار تھائیں تے گپتی بات سکھیندی ہے, گپت رکھدے ہیں نہیں کہندے, چپ رہندے ہیں. کچھ تے چپ کر گئے, اصلیت نو جانے ہاں لیکن آخیا نہیں. پر کچھ ایسے جو بول پئے, تو انہ بولن والیاں نو پرتھم تے زمانے نے کہیا پاگل نے, سمچے بنارس نے کہہ دیتا ہے کبیر پاگل ہے. اور ایسا کیڑا تسئی ہے جڑا اس نو دتا نہیں گیا, یہ بھی میں عرض کرا. سکندر لودی نے جیل چ پا دیتا سی, مشکاں بن کے گنگا چھڑ دیتا سی, چڑی ہوئی گنگا ہڑ تے آئی ہوئی. یہ تے گل وکری ہے, جیڑیاں لہراں ڈوبدیاں نے انہاں لہراں کر کے کبیر کنارے تے لگ گیا. گنگا کی لہر میری ٹوٹی جنجیر, مرگ چھالا پر بیٹھے کبیر. لیکن یہ تے ڈوب دیتا گیا سی, یہ غرق کیتا گیا سی. کبیر تے چوری دا بھی الزام لگایا, یاری دا بھی الزام لگایا. اگر کبیر چور ہے تو پھر کوئی ساد نہیں, اور اگر کبیر دراچاری ہے تو پھر کوئی سداچاری نہیں, اور کبیر پاگل ہے تو پھر کوئی سیانا نہیں. تو پر یہ سارے الزام لگے نے, دور کیوں جاندے ہو؟ بابر نے گرو نانک نو جیل دے چھپا دیتا ہے, جہانگیر نے گرو ارجن دیو جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے,

جپ تے جاپ، انہاں تیناں دے چوں کوئی ایک تے اس نوں اپنانا ہی پئے گا، جپ جاپ یا شراب یا آتم ہتیا، ایک طریقہ تے اپنانا ہی پئے گا۔ اور میں عرض کر دیاں، اوکھے نہ ہونا، انہاں تیناں دے چوں جس نے ایک نوں بھی نہیں چنیا، گستاخی معاف، نہ شراب نو، نہ خودکشی نو، نہ جپ جاپ نو، یہ اجے موڑ ہے، دماغی تل تے نہیں جی رہے، اتنی میں عرض کر رہا، اجے سوچ بچار والی گل کوئی نہیں ہے، اجے دارشنک نہیں ہے، چنتک نہیں ہے، اجے اس دی سوچنی کوئی بہت گہری نہیں ہے، نہ جیون بارے، نہ سنسار بارے۔ جیسے سنسار بارے غالب نے سوچیا، جیسے اس زندگی بارے غالب نے سوچیا، کہنے لگی یہ دھونکڑی دی طرح ہر وقت سواس لئی جانے اور کڈی جانے، کیا یہی زندگی ہے؟ کہ میں نہیں جیونا چاہتا، اداس ہو گیا سی، خود نو ختم بھی نہ کر سکیا، خود نو بدل بھی نہ سکیا، خود نو بھلان دی کوشش کرن لگ پیا، پی کے۔ یہ صدی بہت سیانی صدی ہے، گیان وگیان نے بڑی ترقی کیتی ہے اور بڑی تیزی نال گیان چلے ہے، قدم قدم تے سکول کالج، اور جتنی سیاں ود گئی اتنی اداسی بن جو ہے ود گئی، اور جتنی اداسی ود گئی ہے اتنی شراب ود گئی، اتنی لوکی پانی دی طرح پین لگتا ہے، لوکی بے ہوش ہونا چاہتے ہیں، عقل تو تھلے جیونا چاہتے ہیں، نہ سوچیے، کیونکہ سوچ دیاں تے بے چین، سوچ دیاں تے دکھ، سوچ دیاں تے تکلیف۔ اداس ہون دے اے تین کارن نے، یا تے دماغی تل تے جی ہے بہت سیاں ہوئے، یا اس نوں کتھا کیرتن چوٹ کر گئی ہے، یا سنسار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، پروار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اداس ہو جائے گا۔ لیکن ایک خطرہ ہے، جڑی سنسار تو چوٹ لگے ہے، لازمی نہیں ہے اے زندگی نوں بدلن دی کوشش کرے، بلکہ اکثر موقع تے اے ہوندا ہے زندگی نوں ختم کرن دی سوچدا ہے۔ ساری دنیا چ لوکی سوسائڈ کر دے نے، آتم ہتیا ہوندی ہے، اور سمپن امیر دیشاں زیادہ ہے بنسبت غریب دیشاں دے، کیونکہ غریب اتنا اداس تے نراش نہیں ہوندا، وہ کل دی آسا بنائی رکھدا ہے، چلو اج میرے کول کچھ نہیں تے کل ہو جائے گا، یہ جڑی کل دی آسا ہے اونوں نراش نہیں ہون دیندی۔ جس منک دی زندگی چ کل رہا ہی نہیں، جو کچھ چاہیے اج پراپت ہے، وہ ترپتی نہیں ہوئی، وہ سکون نہیں ملیا، تو اداس تے ہو جائے گا۔ تو ہوں یہ کس طرح جیوے، کیویں جیوے؟ یہ تو خودکشی کرے گا، سوسائڈ کرے گا، ساری دنیا چاہے، یا تے کوئی سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے، یا اپنی سوچنی بڑی پربل ہے، یا ستگر دے شبد نے چوٹ کر دیتی ہے، پرماتما دے نام نے چوٹ کر دیتی ہے۔ یہ الگ الگ چوٹاں دے نتیجے الگ الگ ہون گے۔ اگر شبد نے چوٹ کیتی ہے، یہ سوسائڈ نہیں کرے گا، آتم ہتیا نہیں کرے گا، یہ خود نو بدلے گا۔ جس ڈھنگ نال میں جی رہا اس طرح نہیں جیونا، زندگی بدلنی ہے، جیون نو بدلنا ہے۔ پر سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے، لازمی نہیں کہ جیون نو بدلے، ہو سکتا جیون نو ختم کرن دی کوشش کرے۔ سوچ سوچ کے اس نو چوٹ لگ گئی ہے، جگت کچھ بھی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے جگت جو ہے جیون نو بدلے، ہو سکتا ہے جیون نو بلان دی کوشش کرے، شراب پی کے، کوئی بھی نشہ کر کے، نشے دنیا اس صدی تو نمے تو نمے پر چلتے ہوئے نے، کیونکہ صدی بڑی سیانی صدی ہے اور بڑی اداس صدی ہے۔ کس طرح جی ہے؟ جڑے منورنجن دے سادھن اج موجود نے، پہلے نہیں سن، اور جتنا اداس اج دا منک ہے پہلے کدا ہی نہیں سی، کیونکہ جو کا منک سوچتا بہت ہے، وچارتا بہت ہے۔ میں پھر دہرا دیا، آپ سارے سیانے بیٹھے ہو، اداس برتی تین کارنا کر کے پیدا ہو سکتی ہے، یا تو خود ہر وقت سوچ وچار دے تل تے جی ہے،
اور بڑی گہری اس دی سوچنی

ہوں تو بعد تینو خیال آوے میں تے امبا دے بوٹے لانے سن لا بیٹھا ککرا دے اچھا ہوں پرماتما میتھوں بھول ہوئی ہے ان ککرا نو ہی امب لا دے نہیں لگنے دے ایسا نہیں ہوگا یہ اس دا نیم نہیں ہے یہ اس دی مریادا نہیں ہے بابا فرید کہندے نے لوڑے داکھ بجوریاں ککر بیجے جٹ ہنڈے ان کتائیں دا پیندا لوڑے پٹ لاندا ہے بوٹے ککراں دے منگدا ہے ام چرخے دچ کتدا ہے ان منگدا ہے ریشم ہنڈے ان کتائیں دا پیندا لوڑے پٹ کتدا تے ان پہ ہے بندا تے ان پہ ہے تے منگدا ہے ریشمی کپڑا کھڈی تو بوندا تے ککر پہ ہے منگدا امب ہے ایسا ہو ہے بیج منک دکھاں تے بوندا ہے منگدا سکھ ہے اس طرح ہی رہا ہے اور جد اس نو سکھ ملدا نہیں تو گلیاں نال پر جاندا ہے اور گلا اتنا ودھ جاندا ہے کہہ دیندا کوئی پرماتما نہیں کوئی ایشور نہیں اے رکھواد نہ کیجے رے من سکرت کر کر لیجے رے من لیکن دوجے طبقے دا منک ایسا کہہ دیندا ہے کرن کراون سرو کو ناتھ اتے آپ ہی ناتھ ہے مالک ہے سب کچھ اس دے ہاتھ چ ہے اس کا بل نہیں اس ہاتھ کرن کراون سرو کو ناتھ پھر وہ انج لے لیندا ہے منک دے ہاتھ چ کی ہے کچھ بھی نہیں ہے واقعی کچھ نہیں ہے تسی آکو گے ہونے تے میں کہہ رہا کہ تم ککر بھی بیج سکتا ہے امب بھی بیج سکتا ہے پر میں عرض کراں پھر بھی کچھ نہیں ہے منک دے ہاتھ وچ کیوں ککر بیجن دی کھل بھی پرماتما نے دتی ہے امباں دے بوٹے لان دی کھل بھی اسے نے دتی ہے کھل اس دی دتی ہوئی ہے یہ ساڈی مرضی اسی کی بیجنا ہے پر ساڈی مرضی دی یہ جڑی کھل ہے یہ بھی اس اکال پورکھ دی دتی ہوئی ہے اس باریکی تے پہنچ کے بھگتاں نے کہہ دیتا ساڈے کول کچھ بھی نہیں جے کھل بھی ہے تے تیری دتی ہو ساڈے کول اپنا کی ہویا کچھ بھی نہیں اس روپ وچ آکھیا جس روپ وچ اسی لے لینے آ ایک شراب پی رہا کہندا جدوں گرو چھڑاوے گا ادوں چھڈ لیاں گے ادا مطلب گرو اجے تینوں یہی آکھدا پی سویرے بھی پی تے شامی بھی پی لوکی کہہ دینے جدو پرماتما جگائے گا ادو امرت ویلے جاگ کے جپ کرانگے دا مطلب ہے جے پرماتما نہیں چاہندا جدو گرو چاہے گا ادو نیک کرم کرانگے دا مطلب اجے گرو اے ہی چاہندا تو برے کر تو ماڑے کر یہ جڑے ارتھ لوگاں نے کیتے نے تے سمجھے نے اے انہاں دا بھلیکھا ہے تے اس وقت دی وچار دا آدھار جڑی پنکتی میں چنی ہے ان گرو نانک دیو جی مہاراج دی کرمی کرمی ہوئے وچار سچا آپ سچا دربار اس سچے دے دربار دے چ سچ کرما انسار فیصلے کردا ہے باقی کچھ بھی نہیں اور آپ دی گیات لئی عرض کراں مہاتما بدھ نے کتھے تک اعلانیاں کہہ دیتا بھگوان دی فکر بعد دے چ کریں کرم دی فکر پہلے کریں اتھوں ہندوستان دے برامنہ نے مہاتما بدھ نو ناستک کہہ دیتا یہ ناستک ہے اجے تک بھی برامنی سماج مہاتما بدھ نو ناستک کہندا ہے پٹنہ جنکشن دے باہر ایک بہت وڈا مندر بنیا ہے اور پہلے یہ فیصلہ ہویا سی کہ بھارت وچ جتنے اوتاری پرش ہوئے نے انہاں ساریاں دے وچ مورتی استھاپن کرنی ہے مندر بڑا قابل دید ہے بڑا خرچ کیتا ہے تے غالباً 15-20 سالاں وچ تعمیر ہویا ہے بن گیا تے ہن مورتیاں استھاپنا کرنیاں سن کرشن دی کر دیتی رام دی کر دیتی شیو جی دی ہو گئی وشنو دی ہو گئی برہمے دی ہو گئی ہنومان دی ہو گئی بہت سارے دیوی دیوتاواں دی اندر مورتیاں وہ جو ہے سجا دے گئے انہاں دے نہ جدے مورتیاں دا آرڈر دتا گیا سی تے مہاتما بدھ دی مورتی بھی منگائی اجے تک بار پئی ہے جھگڑا چل رہا اے نہیں استھاپن کرنی اے ناستک ہے

वरना पशु दुखी नहीं है, पंछी दुखी नहीं है। पशु जी रहे ने लोड़ा दे तल दी पूर्ति थे, लोड़ा पूरी हो गई सुखी। मनुख लोड़ा दे नाल नाल जी रहे है ख्वाहिशां दे तल दे, लोड़ा पूरियां ना होवन पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां पूरियां ना होवन मनुख बेचैन होंदा है, मनुख तड़पदा है। ते ख्वाहिशां दा एक होर बड़ा भयंकर नियम है, एक ख्वाहिश पूरी होवे ना ते पूरी होंदिया होंदिया वो दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है। जैसे एक मनुख जमीन तो रुखसत होंदे होया वड्डा हो गया, जवान हो गया, व्याया गया, बुढ़ा हो गया, जमीन तो रुखसत होंदे होंदे दो चार पांच सत बच्चियां नूं जन्म दे जांदा है, पिछे अपनी संतत छोड़ जांदा, अपना खून छोड़ जांदा। जमीन तो रुखसत होंदे होंदे मनुख दो चार बच्चे छोड़ जांदा है, एक ख्वाहिश पूरी होंदे होंदे एक ख्वाहिश मरदिया मरदिया पांच दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है। हुण पूरी एक होई है ते दस होर पैदा होई हैं, फिर उन्हां च पूरी एक होई है ते फिर दस भी होर पैदा हो गई ने, तो रोज रोज ते ख्वाहिशां वधदियां जाणगियां, ख्वाहिशां दी भीड़। इस तरह जिवें मौत दर घट जाए ते जन्म दर वध जाए तो मनुखां दी भीड़ हो जाती है। ख्वाहिश पूरी ते कोई कोई होंदी है, यह भी मैं अर्ज कर दें, होंगी वह भी कर्म अनुसार है, उंज नहीं। कुछ संत महापुरुखों के डेरे इस वास्ते चल पैदे, जे सौ बंदे गए ने तो सठ का तो उंजी कर्म बनने वाला आंदा है, उंजी गल सिरे चढ़न वाली होंगी। वो जी सठ बंद की गल सिरे चढ़ जाती है ना, वह कहें इस डेरे करके संत करके साड़ी गल बनी है, वह फिर सठ कम से कम होर सठा ले आंदा है, उन्होंने चो भी कुछ एक की गलत उंज ही बनने वाली होंगी। जे डेरे ना भी जाते भी बननी सी, यह भी मर्ज करते हैं, जे ना भी तीर्थां ते जाते भी बननी सी। बस पखंड इस तरह दुनिया विच वधदा है अग्ञान दे आसरे ते। एक ख्वाहिश पूरी होंदिया होंदिया दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है, तो इस तरह ख्वाहिशां की भीड़ वधदी जांदी है, वधदी जांदी है। पशु लोड़ां दे तल ते जींदे ने, मनुख ख्वाहिशां दे तल ते जीवदे ने। लोड़ां दी पूर्ति ना होवे ते पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां दी पूर्ति ना होवे मनुख तड़पदा है। और सारियां ख्वाहिशां किस दियां पूरियां होईयां कता ही नहीं, एक दिन मनुख ही पूरा हो जांदा है, खत्म हो जांदा है। ख्वाहिशां कितनी पूरियां होंदियां ने, हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। अली कहिंदा है एक एक श्वास दे अंतिम समय कितनियां ख्वाहिशां निकलदियां जिहड़ियां अंदर पईयां सन, जगह मल के बैठिया सन, भई अज साडी गल बनेगी, अज साडी गल बनेगी, गल की बननी, विश्वास ही निकल गया है। हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, दुख केवल मनुख की दुनिया च है। ऋषिकेश दे अज तो कोई गालवन 25-26 साल पुरानी गल होगी, रामकली राग का शब्द चल रहा है, सहन सरदान दे इंद्र रोआया, परस राम रोवे घर आया। जब जी साहब तो लेके उथे रागमाला तक संपूर्ण कथा होंदी है, और उथे एक नियम है 5 साल भोग पाते ने लाजमी, ताकि विद्यार्थियों नूं ज्ञान मिलता रहे। उस दौरान एक महीना दास भी हाजरी भरदा रहे। जदों दास कथा कर रहा सी रामकली लाग चलिया, तो यह शब्द भी आ गया जिस दियां आखलियां पंक्तियां सन, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाव सोई जन जाए, अवरी कर्म न लेखे पाए। ये पंक्ति मनुख ने अपनी तरफों बनाई हुई ने, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। इस तरह की पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं है, इस तरह नहीं है, ये तो लोगों ने अपने कोलों बना लिया है, जिन्होंने बोध नहीं है, समझ नहीं है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाव सोई जन जाए, अवरी कर्म न लेके लाए। इसकी वजाहत दास ने किधरे 2 दिन की थी।
بڑا ایک دارشنک سیاح سادھو سندھ دے علاقے دا سی پیخ بگوا اج کل اس دا ڈیرا کرنال دے چ بہت ضعیف ہو گیا ہے وہ بھی کدرے بیٹھا سی کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑا ہو گیا سادھواں دا اکٹھ سی جو تی چالی سروتے بیٹھے سن سادھو ہی سن نرملے اداسین مینو کہن لگا مسکین جی اے جو گرو نانک نے آخیا ہے کہ اتی اپما النکار ہے ساہتک دنیا کوتا دی دنیا چلنکار ورتیا جاتا ہے گہنیا نو گل نو سجاؤ واسطے بولوں نو سجاؤ واسطے جیسے گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے مک جھوٹ وبوکھن سارنگ اے براہمن بولدا تے جھوٹ پیا پر تو گہنے سچ دے پوا دیتے نو سنو بڑا شنگار دیتا ہے تو ہوں لوگوں انج پرتیت ہوتا پیا جی سچ جھوٹ نو بھی شنگار دئیے چمکا دئیے چلتا ہے بڑے سونے ڈنگ نال چلتا ہے چلتا سچ دے آسرے تے گہنے سچ دے ہی پونے پیندے نے کوئی جھوٹ اپنے روپ وچ چل نہیں سکتا جن چر تک اس نو سچ نال نہ جوڑیے جھوٹ بولن والا بھی کہندا ہے میں سچ کہہ رہا جوڑنا اس نو سچ نال ہی پیندا ہے پاویں جھوٹ ہے پر گہنے اس نو سچ دے پونے پیندے نے شنگار اس نو سچ دا دینا پیندا ہے ایک تے اے ہے ایک ہوندا ہے اتی اپما النکار جیسے کسے نو کہہ دینا تیرے موت جی دند نے تے موتیاں ورگے نے اتی اپما النکار اے مکھڑا تے چن دی طرح ہے اتی اپما النکار ساہتک دنیا دے کاوے دنیا دے اس دی اپنی مہانتا ہے اس نو من دے نے مینو کہن لگے گرو نانک دے کول ہردا جو سی وہ سنگیتکار دا سی تے کوی دا سی شاعر دا سی کہ ستگرا نے اتی اپما النکار ورتے ہے تے تسی کل تے اج دو گھنٹے لائے نے دکھ ہی دکھ ہے بھائی آسمان ویاپک ہے تے دکھ ویاپک ہے ہوا ویاپک ہے تے دکھ ویاپک ہے کہنے لگے میں سہمت نہیں کہ اتی اپما النکار ہے تے اتی اپما النکار نو اتنا سپشٹ نہیں کریدا جتنا تسی کیتا ہے مینوں انج کہن لگا آخر منکھی دنیا چ کدرے آنند بھی ہے کھیڑا بھی ہے خوشیاں بھی ہیں اور اسے نو وضاحت کر کے تے پکی مور لا دینی کہ نانک دکھیا سب سنسار یہ شوبھا نہیں دیندا میں کہ ماں پرکھو سیانے ہو تسی چنتک ہو اور عمر دے لحاظ چ واقعی میں انہاں دے سامنے بہت چھوٹا سی اور ودیا پڑھائی چنتک دے انہاں دی دنیا بڑی اگے سی کیونکہ وچار وٹاندرا اکثر چلدا رہندا سی پر اس طرح بھی وہ ہمت کر لین گے کہ سارے چ کھڑے ہو کے انج کہن گے اس دن میں انہاں دی بہبلدا دیکھی بالکل اسہمتی کہن لگے نہیں یہ دو گھنٹے تسی لایا ایویں ضائع کیتے دکھ اتنا نہیں ہے کہ گرو نانک نے اتی اپما النکار ورتے ہے جس نو تسی ہو بہو سچ کر کے بیان پہ کر دے یہ النکار ہے گہنا ہے بھوشن ہے واسطوک ایسا نہیں ہے میں کہ مینو تے واسطوک ایسا ہی دکھائی دیندا ہے اور جو گرو نانک نے آخیا یہ اتی اپما النکار نہیں ہے یہ خسم دے بول نے یہ ست بچن نے سمپورن بچن ہے اتی اپما النکار کلپنا ہوندا ہے پھر تے گربانی نو کلپنا آکھنا پائے گا یہ کلپنا نہیں ہے یہ سچ ہے مینو کہن لگے تھوڑی شردا ہے اس طرح تھوتھوں کہلوا رہی ہے ورنہ یہ اتی اپما النکار ہے تے میں تھوانو کل سچ دا سکھ دا سروپ دکھاواں گا پھر تھوڑی زبان قبول کر لے گی کہ دنیا چ نرا دکھ نہیں سکھ بھی ہے میں کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح تسی پرتکش روپ کوئی سکھ دا سروپ دکھاؤ گے تو پھر ذرا سوچاں گے جتھے تک میرا ارادہ ہے میری سوچنی ہے ایسی نوبت نہیں آوے گی تسی اس طرح دا کوئی پرمان پیش نہیں کر سکتے وہ ہس پے اتے تے انہاں دی ہسی ان سی جویں کٹاکش جویں تنز بے جویں مورکھ کوئی سمجھدا نہیں
وہ جب چلا گیا یقین جانو اس دن سارا دن ریا میں بھی بے چین، میں کہ پتہ نہیں کی دکھائے گا کی لے آئے گا، کدھر ایسا تے نہیں ہے کہ میں ہی کوئی زیادہ کہہ گیا تے گل اتنی میں سپشٹ نہ کر سکا. نیندرا کس نو کہندے نے، نیند دا نہ آمنا، اے بھی میں اس دن پتا چلے. مینو رات میں نیند بھی نہیں پی، دماغ سوچتا ہی رہا بھائی انہیں سارے سادھواں دے اکٹھ دے چ پگ لانی ہے، سیاح بڑا ہے، چنتک بڑا ہے، سوجوان ہے، کئی کتاباں دا لکھاری ہے، سنسکرت تے فارسی تے عربی دا مہا پنڈت ہے. یہ تے پتہ نہیں کی دکھاوے گا، اور کوئی معمولی چیز پیش نہیں کرے گا، کیونکہ معمولی سوچنی دا یہ منکھ ہی نہیں ہے. خیر جیوں دیوں کر کے سویر ہوئی، کتھا دا وقت ہویا، کتھا اتھے امرت ویلے آندی سی، سورج نکلن تو پہلے پہلے سماپتی ہو جاندی سی. گنگا تے اشنان کر کے سادھو اتھے ہی نتنیم کر لیندے سن اپنا جو کچھ کرنا ہے، تے پھر کتھا جو ہے ایک طریقے نال سنتھیا چلدی سی. انج کتھا داس نے آرمبھ کی تھی، پر من اکھڑیا ہوا ہے تو زبان بھی اکھڑی ہوئی ہے. گھنٹا ضرور میں پاس کیتا، لیکن مینوں خود بھی نہیں پتا کہ میں گھنٹے چ کی آ گیا. یہ بھی میری اس دن حالت رہی. وہ سادھو آیا، جد کوئی مینوں 15-20 منٹ بولدیاں ہو گئے، وہ ہاتھ کھڑے ہوئے گلاب دے پھلاں دا گلدستہ سی، تے میں سوچیا شردا تے اے وی گرو گرنتھ صاحب دی پوری رکھدا ہے، این امرت ویلے سونے جیاں پھلاں دا گلدستہ لے کے آیا ہے. متھا ضرور اس نے ٹیکیا، پھل نہیں بیٹھ کیتے، اپنے ہاتھ چ ہی رکھے. این بیٹھدا وی کونے سی، بالکل کونے چ بیٹھ گیا. کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑے ہو کے مینوں کہن لگا، مسکین جی اے تھانوں پھل دکھائی دین دے نے، اے جو میرے ہاتھ دے چ گلاب دے پھلاں دا گلدستہ ہے تھانوں دکھائی دیندا ہے. میں کہا پربھو دی بخشش ہے، رحمت ہے، اکھاں چ روشنی ہے، دکھائی دیندا ہے. مینوں کہن لگا جے دکھائی دین دے نے تھانوں اے پھل، تو پھر پھلاں دا ہاسا بھی دکھائی دیندا ہوئے گا، انہاں دی مسکراہٹ بھی دکھائی دیندی ہوئے گی، تے انہاں دا سوپن بھی دکھائی دیندا ہوئے گا. میں کہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہسدے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں. کہندا اتنے ہاسے دے ہوندے ہاں، اتنی خوشی دے ہوندے ہاں، اتنے کھڑاؤ دے ہوندے ہاں، اور اتنے سوپن دے ہوندے ہاں، کیا یہ آکھنا پھبدا ہے، چنگا لگدا ہے؟ نانک دکھیا سب سنسار، ایسا کھیڑا سامنے آئے. ایک سوپن دا نمونا سامنے آئے، کھیڑے دی تصویر سامنے آئے، مسکراہٹ دا مجسمہ سامنے آئے، کیا یہ بول پھبدے نے؟ نانک دکھیا سب سنسار اتی اپما النکار ہے. یہ کسے کسے تھان تے گھٹت ہوئے گا، سب جگہ تے نہیں. من تو بوجھ تھوڑا ہلکا ہویا. میں کہ مہاتما جی دھنواد تھوڑا، تسی مینوں کھیڑے دے خوشیاں دے سکھ دے درشن کرائے. کل تسی ویدا کیتا سی، اج دکھایا، تسلیم من دیا. غالباً کل ویدا کیتا تے اج دکھایا، یہ 24 گھنٹے ہو گئے. ہوں 12 گھنٹے واسطے بس ستگر کی حضوری چ رکھ جاؤ، اتے ہی رکھ جاؤ، باقی گل آپ شامی کران گے، باقی چرچا تھوڑے نال شامی ہوے گی. انہاں ہی پھلاں دے سمبندھ وچ انہاں نوں ذرا بس اتے ہی رکھ جاؤ. گلاب ہندوستان وچ کھڑدا ہے گرمیاں دے دن خاص کر کے، اور بڑی مہک، بڑی خوشبو. مینو چنگی طرح یاد ہے جد میں دوروں دیکھیا انہوں دی اکھاں بھر آئی، کہندے شام نو تے مرجھا جان گے، تے پھر کی گل ہوے گی؟ تے میں کہ مرجھانا کوئی آسمان تو ٹپکے گا، یہ جڑا مرجھانا ہے نا اسی کھڑے دے چو نکلے گا.
کہ جڑی موت ہے اسی زندگی دے چوں نکلے گی، کہ جڑی کروپتا ہے نا اسی سوپن دے چوں نکلے گی، کہ جو قبر ہے اسی زندگی دی بنے گی۔ مینوں چنگی طرح یاد ہے ٹاہ نکل گئی اس دے منہ چ، اور میرے ہردے نے تسلیم کیتا نرا پکھنڈی نے، گل نوں پکڑن والا سمجھن والا بھی ہے کورا ہنکاری نے۔ کہن لگا گرو نانک نے جو کچھ آخیا صحیح ہے، گرو نانک دے سمبندھت جو میں شبد آ کے میں واپس لینا کہ ٹھیک ہے، بالی روے نہ بھتار، نانک دکھیا سب سنسار، دکھ ویاپک ہے، مورکھ دا دکھی ہونا قدرتی ہے، سیاح بھی دکھی ہے، نردھن دا دکھی ہونا قدرتی ہے، دھنوان بھی دکھی ہے، بلکہ منو چنتک تے کہندے نے نردھن دیش اتنے دکھی نہیں جتنے دھنوان دیش دکھی نے، نردھن منکھ اتنا دکھی نہیں جتنا دھنوان دکھی ہے، اور نرگن مورکھ اتنا دکھی نہیں، کیونکہ مورکھتا دا جو کر کے اس نو دکھ دا اتنا احساس نہیں ہوندا جتنا کہ سیاح دکھی ہے، چنتک دکھی ہے، دکھ تے ویاپک ہے، کمزور بھی دکھی ہے، طاقتور بھی دکھی ہے، نربل بھی دکھی ہے، بلوان بھی دکھی ہے، نردھن بھی دکھی ہے، دھنوان بھی دکھی ہے، کروپ بھی دکھی ہے، سندر بھی دکھی ہے، چھوٹا بھی دکھی ہے، بڑا بھی دکھی ہے، دکھ ویاپک ہے، بالی روے نائے بھتار، نانک دکھیا سب سنسار، منکھتا دی جھولی چ اتنے دکھ دیکھ کے خیال آ جاندہ ہے کدرے غلط بیج تے نہیں بوئے گئے، کڑوے پھلاں نو ویخ کے کہندے درخت دی پہچان ہوندی ہے، پھلاں تو پہچان ہوندی ہے، بویا کی سی، بیج دی پہچان کس تو ہوئے گی، پھل تو۔ کڑوے پھلاں نو ویخ کے فوراً اندازہ لگتا ہے بیج ٹھیک نہیں بوئے گئے، غلط بوئے گئے نے۔ اجو کی سائنس سفل ہو گئی ہے بیج دیچ برکش ویکھن دیچ اور بیج دیچ پھل ویکھن دیچ، ایسیاں خوردبینا تیار ہو گئی نے، سائنٹس ویکھ لیندے نے یہ دیچ ایسا پھل نکلے گا، ایسا پھل نکلے گا، اور پھلاں دا اے رنگ ہوے گا، پھل اتنے آکار دا ہوے گا، اگر انکول دھرتی مل گئی۔ بیج دیچ پھل ویکھن دیچ سفل ہویا ہے سائنٹسٹ وگیانک، کرماں دے چ پھل ویکھن دے سفل ہویا ہے سنت بھگت، انہوں دس پیا کرماں دے بیج دے چ ایدے چو دکھ نکلے گا، ایدے چو کلیش نکلے گا، اس دے چو سکھ نکلے گا، اس دے چو آنند نکلے گا، وہ دے کول اپنی درشٹی۔ اس واسطے اس نے وگیان نے کوشش کی تھی بیج چنگے ودیا بنائی ہے، تو پہلے نالو ودیا بیج نے، پہلے نالو چنگیاں کنکاں دی فصل ہے، پھلاں دی فصل ہے، پھلاں دی فصل ہے، اور بہتات دیچ ہے، بڑے سونے ڈھنگ نال ہے۔ اگر اس طرح نہ ہوندا تو اس ودی آبادی دی شاید اتنی پورتی بھی نہیں ہو سکنی سی۔ بیج نو ودھیا کرن دیچ سائنس دا بہت وڈا ہتھ ہے، اور سائنٹسٹ سفل ہویا ہے بیج دیچ پھل ویکھن دیچ، سنت سفل ہویا کرم دیچ پھل ویکھن دیچ، اس کرم چو دکھ نکلے گا، اس کرم چو سکھ نکلے گا، اس کرم چو پرم آنند نکلے گا۔ اور اے نیم پرماتما نے آپ بنایا ہے، اگر کوئی دکھی ہے تو ایک گل سپشٹ ہو گئی، بیج ایسا بویا گیا جس تو دکھ نکلے ہے، اور جی دکھ ہے تو پھر پرماتما قصوروار نہیں، کیونکہ اج تک ایسا ہویا ہے، فرائیڈ نے کدھرے کہہ دیتا کہ غالباً 60% بیماریاں جدی ہوندیاں نے، ماں نو کوئی روگ سی تے اگے اولاد نو ہو گیا، اور پیو نو کوئی روگ سی تے اگوں پتر نو ہو گیا، جدی روگ۔ تو فرائیڈ نے ایسا کہہ دیتا تیرے شریرک روگاں لئی تو ذمہ وار نہیں، تیرے ماں باپ ذمہ وار ہے۔ تے ہن سنسکار بھی شروع شروع چ ماں باپ دیندے نے، بولنا سوچنا یہ پہلے پہلے تے ماں باپ تو ہی ملدا ہے جو ہے منکھی بچے نا،
تو فرائیڈ نے ایسا کہہ دیتا تیرے سوگ تے چنتا لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے اور تیرے شریرک روگ لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے. ماں باپ تو شریر آیا ہے, روگی شریر آیا, وہ دوشی نے. اور اس نے اس وقت اعلانیہ کیا سی اس جرمنی دے پرسد ڈاکٹر نو کہ دنیا دے اس طرح دے جتنے روگی بندے نے انہاں کول اولاد پیدا کرن دا حق کھو لینا چاہیے, نہیں تے دنیا دے روگی روگی ہون گے. اس نے اپنے ڈھنگ نال ایسا آخیا. تیرے شریرک روگاں لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے, تیرے مانسک سنتاپ لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے. مانسک روگاں لئی تے شریرک روگاں لئی ماں باپ ذمہ وار نے. اجے اس دا اثر یورپ دی دنیا چ پہ رہا سی, پنیری تے نمی پنیری تے نوجوانوں تے, اور ماں باپ دا سنمان گھٹنا شروع ہو گیا سی. اس خیال تو کارل مارکس نے ایک ہور چوٹ کر دیتی, تیری آرتھک اوکنا لئی سماج ذمہ وار ہے, توں ذمہ وار نہیں. تیری آرتھک تنگیاں لئی, تیرے آرتھک کلیش لئی, تیرے آرتھک سنتاپ لئی سماج ذمہ وار ہے. ہوں میری آرتھک جو ہے کمزوریاں تے دکھاں لئی سماج ذمہ وار ہے, میرے شریرک روگاں لئی میرے مانسک سنتاپ لئی ماں باپ ذمہ وار نے. میں تے سوتنتر ہو گیا, میرا تو پھر کوئی قصور ہی نہیں, پھر تے ہر بندہ بے قصور ہو گیا, پھر تے میرا کوئی دوش ہی نہیں, پھر تے دوش ماں باپ دا ہو گیا, دوش سماج دا ہو گیا. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی روشنی چ فرائیڈ دے خیالاں نوں لئیے, کارل مارکس دے خیالاں نوں لئیے, صاحب کہندے ماں باپ دوشی نہیں ہے, سماج بھی دوشی نہیں ہے, پھر کون دوشی ہے؟ ددا دوس نہ دیو کاہوں, دوس کرما اپنے آ, جو میں کیا سو میں پایا, دوس نہ دیجے اور جنا. کوئی ماں باپ دوشی نہیں ہے, کوئی سماج دوشی نہیں, تیرے دکھاں لئی تیرے کرم دوشی نے, تیرے دکھاں لئی توں ذمہ وار ہے, نہ ماں باپ نہ سماج. تو کسے نو ذمہ وار نہیں ٹھہرا سکدا, تو اپنا دوش کسے تے بھی نہیں سٹ سکدا. تیرے دکھ لئی, تیری مانسک پیڑا لئی, تیرے شریرک روگاں لئی, تیریاں آرتھک اوکڑا لئی توں ذمہ وار ہے, نہ سماج ذمہ وار اور نہ ہی ماں باپ ذمہ وار. تو سوئم ددا دوس نہ کاہوں, دوس کرما اپنے آ, جو میں کیا سو میں پایا, دوس نہ دیجے اور جنا. کرم ایک ایسا بیج ہے اور یہ بیج تینوں پرماتما نے کھلے روپ وچ دے دیتے, ادرش روپ وچ رسنا تیرے کول ہے, تیری مرضی ہے. تو سچ دے بیج بو بھاویں جھوٹ دے, مٹھاس دے بیج بو بھاویں کڑتن دے, ہاتھ تیرے کول نے بھاویں غلط کر بھاویں ٹھیک کر, پیر تیرے کول نے بھاویں غلط پاسے جا بھاویں صحیح. لیکن اتنی گل چیتے کر لے, تیرا ہر کرم ایک بیج ہے اور اس بیج تو پھل پیدا ہوئے گا. اپنے کرم پرتی تو ساودھان ہوئی. تے کرم تین طرح دے نے, شریرک مانسک واچک. جو میں من نال سوچیا چنگا یا ماڑا مانسک کرم, جو میں زبان نال بولیا چنگا یا ماڑا واچک کرم, جو میں ہتھاں پیراں دے نال کیتا چنگا تے ماڑا شریرک کرم. انہاں تنہاں ہی کرماں دے جوڑ تو اپجدے نے سکھ تے دکھ. دکھ ہے تیرے کول, کسے نو بھی دوشی ٹھہراؤن دی لوڑ نہیں. تیرے شریرک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے, تیرے واچک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے, تیرے مانسک کرم ٹھیک نہیں ہون گے. تے کرم ہی تے بیج سن. تے میں پھر عرض کراں, منکھ ہر بندہ جیسے بیج دے پھل نہیں دیکھ سکتا, لیکن وگیانک دیکھ سکتا ہے, سائنٹسٹ ویکھ سکتا ہے, اج بھی ویکھ سکتا ہے کہ بیج ٹھیک نہیں ہے, یہ پھل ٹھیک نہیں نکلے گا, یہ فل چنگے نہیں نکلن گے. بیج دے پھل ویکھن دے سفل ہویا سائنٹسٹ, کرم دے دکھ سکھ دا پھل ویکھن دے سفل ہویا سنت. بیجاں دی چھٹائی کی تھی سائنٹسٹ نے,
ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਛੈਂਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਜੇ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਵੈਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਸੇ ਬੀਚ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਟਲ, ਉਸਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਟਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦਾ, ਨਿਯਮ ਬਦਲਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇਚਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇਚਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਨੇਚਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 150 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਜਦ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 150 ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, 150 ਦਫਾ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 7:45 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ, ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਚੀ ਦਾਸ ਨੇ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮੂਲ, ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨ ਦੇਊ ਕਾਹੂ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਵੈਦ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਕਦਮ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਪਣਾ ਲਏਗਾ।
فوراً شبد نے چوٹ کر دیتی، سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے، تو جد ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا. اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا، اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی. اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا، یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں. کوئی پورن طور تے رہت ویت کا دھارنی نہیں ہویا، اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے کتھا کیرتن نے کدے چوٹ نہیں کی تھی. کہ من نو ایک پاسے کر جانا رہا، شبد دا تیر لنگ جانا رہا، نہیں لگے. اگر لگتا تو یہ پورن طور تے رہت ویت کا دھارنی ہو جاتا. اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے، اور جے مسلمان ہے تو پکا شرعی ہو جانا سی. پانچ وقت دا پکا نمازی اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا، زکات دین والا، روزے رکھن والا، کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں، پوری پختگی پکیا ہی. کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا. سال، دو سال، پانچ، سات سال شرح دے چلنگے نے، کرم کانڈ دے چلنگے نے، رہت ویت دے چلنگے نے، لیکن نمی زندگی پراپت نہیں ہوئی، نواں جیون پراپت نہیں ہویا. تو دو شبد برداشت کرنے، یہ بندہ شرح تو بھی اداس ہو جائے گا، یہ بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا. کہ ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا، میں غلط ہوں تو میری سدائی بھی کر دینا، یہ بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی. پانچ سات سال ہو گئے نے، دس سال ہو گئے نے، کیونکہ سوچن والا بندہ تا ہی تو شبد نے چوٹ کی تھی، سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی، چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دے، موڑ نہیں کر دے، اوکے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بلان دی بھی کوشش ہوئی کر دے نے، جو بہتا سوچ دے تے بہتے سوچن کر کے گمگین ہو جاندے. اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے، اپنے آپ نو بلان دی کوشش کر دے. منک پتر نال بیٹھ سکتا ہے، متر نال بیٹھ سکتا ہے، پتنی نال بیٹھ سکتا ہے، پتی نال بیٹھ سکتا ہے، کوئی کتاب چاہیے، ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے، ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے، منک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منک دوڑ رہا ہے کتوں، اپنے آپ تو بجو، اپنے آپ تو بجو، دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیاپے نے، یہی کچھ ہے، دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولو گنٹھڑی، دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے، اگوں کھولن لگنا اگے پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کردا، وہ دس دکھ دی گل کردا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکدے نے، مٹدا کوئی نہیں. یہ بھی محرض کر دیا، وقتی طور پہ بلاؤن دا ایک ڈھنگ ہوندا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب وی نہ ہوئے، اکل اکھر دیئے. تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی، اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا. اور کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تا ہی نہیں رہ سکتا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے، بہت وڈا منک ہے. یہ بھی میں وہ کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی، اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی، چلو چل کے ساتھ دے دئیے. جا کے کول بیٹھے تے آخیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا، تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولگ کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی، میں تے اپنے نال جڑے ہویا سی، ہن توں آیا مینوں کلا کر دیتا، مینوں اپنے نالوں توڑ دیتا، میرے تے رحم کھا، ترس کر، مینوں اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ٹھیک ہے، یہ بھی ڈنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا من دیے. پتہ ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انہوں کلا رکھ دینے، تنہا.

یا پھر ٹھیک ہو جائے گا. انہوں پانچ سات دن کلیاں رکھو. تنہائی سزا ہے. کس لئے؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی امنگ, نہ کوئی ترنگ, نہ کوئی کھیڑا, نہ کوئی خوشی, نہ اندر ہلاس. کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے, سوائے دکھاں تو رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے, ہر منک دکھاں دی گٹڑی چکی پھرتا ہے, ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے. بس تسی تھوڑا جہا موقع دے, تسی اپنا ایک دکھ سناؤ, دیکھو کتنے سو دکھ سنا ہے کہ نہیں. گنڈ کھولنی اگلے دیکھی ہے, بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ, باقی وہ سنا رہے گا, مشین دی طرح چلتا رہے گا, سنتے جانا, سب کچھ سنائی جائے گا, چپی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے, یقین جانا اوکھے نہ ہونا, بھی کسی کے سامنے کوئی اس طرح کی گل نہ کریے, نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے, بہت بڑی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا دا بھی شوق آتا ہے, رس آتا ہے, اس بڑا سواد آتا ہے. اس طرح کی ایک عادت بھی بن جاتی ہے, اور ایسی عادت منک نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کہ کدھرے کدھرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کرا, تسی آکو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے. ہاں میں پرتکش روپ چ دیکھا, بمبے تو میں اندور جانا سی, دادر سنگھ سبھا ایک اندور کا ہی سجن مل گیا. انہیں کہا گینے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں, ساری کار, اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں, تے پتی پتنی تین, کسی نال چلو سڈے, رستہ چنگا پاس ہوے گا, گلا باتاں کرتے جاواں گے. تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے, ہریاول بڑی ہے, ساگوان کا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتا تو مینو بھی ہے, پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیندے ہیں پرام. اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے, جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی, انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے ہوکے. اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا, پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے, تے میں حیران ہوئے تے ہوکے ایک جلا کے رکھ دے گا, اندور تک پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں. ایک بے چین بندے کول بیٹھو, دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے. ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو, اس دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے. تے بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے, اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا. اینے ہوکے, اینی سڑاند, اتنی جلن, میرے کول ریا نہیں گیا. جیسے جلگاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا, میں کہ سردار جی گل کی ہے؟ میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہی دی, پر تسی اس طرح دے ہوکے بھردے آ رہے ہو, میں بے چین ہو گیا, اور میں سوچی پہ گیا کہ میں یہ سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے پتا مینوں کی آخن لگے؟ گینی جی ایک کوئی دن دے چھے لگتا گھاٹا پہ گیا, ایک کوئی دن دے کل, تو کل دا میں بڑا بے چین, بہت پریشان. پتنی بول پئی کہندی گینی جی اے گل نہیں ہے, اے غلط کہندے تھے. اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گینی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو. کہنے لگے انہوں چار لکھ دا نفع ہوا ہے, پر انہوں نے متھیا سی کہ دس لکھ ملے گا, تو دس تے ملے یا نہیں ملے, چار ہے تو ان کل دا کئی جاندن چھ لکھ دا گاٹا پہ گیا, چھ لکھ دا گاٹا پہ گیا. نہ آپ آرام کر دیں نہ کسی ہو, روئی جاندے دکھی. میں کہ ٹھیک ہے, دکھ دکھ پرتیت ہوئے, اس طرح دے لوگ تے ہیں, پر کئی نفے نو بھی نقصان دے چ بدل دیں دے, کئی سکھا نو بھی دکھ دے چ بدل دیں دے, جیونا نہیں آؤں. بہت سارے لوگ تو ایسے نے سکھ نو ہی دکھ دے بدل دیں, نفیاں نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیں, جیونا اپنا بھی محال کر دیں دوجیاں دا بھی, عادت ہو جاندی ہے. اور پھر ہوکے ہی ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھان دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے, وستار سہت جو ہے بیان کرن گے. تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھ ہے, پلان دی کوشش اتھوں ہی جو ہے سلسلہ آرمب ہوندا ہے. تو ہوں مختصر میں عرض کراں, جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے

پہلا سب رس میٹھے منیے سنیے سالوں نے کھٹ ترسی مکھ بولنا مارن ناد کیے چھتی امرت بھاؤ ایک جان کو نظر کرے بابا اور کھانا خوشی خوار

0: اور اس دے آچرن اخلاق دتے بھی کوئی آنچ نہیں، اس نے سیتاں تے کوئی ظلم بھی نہیں کیتا، اس دی کوئی عصمت نہیں لوٹی۔ اور اس گل دا ثبوت ہے کہ اگن پرکشا دے کہندے نے سیتاں کامیاب نکلی۔ اتہاس لمبا چوڑا اتہاس ہے، مختصر جو ہے میں عرض کراں، جو جیت جائے بھگوان بن جاندا ہے، جو ہار جائے شیطان بن جاندا ہے۔ جیتو دے پیچھے جگت چلدا ہے جو جیت جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، ایسا بھی سماں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو ویکھنا پیا، صرف جڑے بھی پنجی سنگھ سن انہاں نے بھی بداوا لکھ دیتا، اس دے کول تے ان وی نہیں لبدا، بک غریبی تن دے کپڑے بھی پٹ گئے، اس گرو دے نال چل کے کی کرنا ہے؟ اے لو بداوا، تسی سڈے گرو نہیں، اسی تھوڑے سکھ نہیں۔ سکھ میں بہت سنگی بھئے، دکھ میں سنگ نہ کوئے۔ جس تو دکھ ملے گا منک اس دا ساتھ چھوڑ دے گا، چاہے رب ہے تے چاہے گرو ہی کیوں نہیں۔ برا دی تے گل چھوڑ دو، پیو دی تے گل چھوڑ دو، پتر دی تے گل ایک پاسے، متر دی تے گل ایک پاسے، چاہے گرو تے پرماتما ہے، او دا بھی ساتھ چھوڑیا جا سکتا ہے۔ اتہاس بداوا لکھ دیتا ہے، اسی تھوڑے سکھ نہیں، تسی سڈے گرو نہیں۔ سدگر نے بھی قبول کر لیا، ٹھیک، میں تھوڑا گرو نہیں، تسی میرے سکھ نہیں، ٹھیک۔ دکھ دا ساتھ کون دے؟ رحیم نے ایویں نہیں کہہ دیتا۔ خیر، یہ تے ایویں وچکار جو ہے ایک گل آ گئی، تو میں اتنا سماں جو ہے تھوڑا لے بیٹھا، تو میرے جذبے کئی دفعہ وچے رہ جاندے، تو مینوں افسوس بھی ہوندا، میں جڑا گل کہن لگا سی این میں تھڑک کیوں گیا۔ پھر سوچنا، اچھا گرو تو یہی کہہ لانا چاہندا سی، تیری مرضی، تیری رحمت، تیری بخشش۔ میں تھوڑے سامنے مول مدہ جو رکھ رہے ہیں وہ یہ کہ شریر پنج تت دا پتلا ہے، شریر پنج نے، کرم اندرے پنج نے، گیان اندرے پنج نے، مول وکار پنج نے، اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے خالصے دی جھولی پائیاں نے پنج باڑیاں، اور پنجویں ہے آنند، منزل ہے آنند، پہنچنا ہے آنند تک۔ آنند سکھ نہیں ہے، آنند سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ہے، اتنی میں عرض کر دیا۔ آنند کوئی سکھ نہیں، سکھ دے چکر چ نہ پینا۔ ہر سکھ پروار تو مل جاندہ ہے، پدارتھاں تو مل جاندہ ہے، دھن تو مل جاندہ ہے، اور ہر سکھ دے پیچھے دکھ کھڑا ہے۔ آنند سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ہے، جپ نال پراپت ہوندی ہے۔ تو میں ویدہ ضرور کیتا سی کہ جپ دی ودھی تے جپ دا گیان جو گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چ ہے، او میں تھوڑے سامنے جو ہے رکھنا ہے۔ گرو نو جو منظور سی کل تے چھوڑ دیاں، کل پھر تھوڑے سامنے اس وچار نو دوہراواں گے۔ آنند بھیا میری ماں ہے، ست گرو میں پایا، گرو مل گئے، آنند مل گئے، سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ملدی کے میں جپ نال۔ واسطوک جپ کی ہے؟ کسے ایک شبد نو بار بار رٹی جانا، رٹی جانا، رٹی جانا، یہ جپ ہے۔ بدھی ڈھنگ اور اس دی اوستھا، اس دی روپ ریکھا تچھ بدھی انسار جو کچھ داس نے پڑھے ایک پاٹھی دی طرح پڑھ کے تھانو سنا دیا گا، جنہ دا انبھو ہوئے گا انہاں نو رس آ جائے گا، اور جڑے اس مارگ دے پاندی نے انہاں نو شاید کوئی سوچ سمجھ بھی جو ہے ملے۔ ایک پاٹھی دی طرح پادشاہ دی بانی دے جو کچھ لکھے ہے پڑھ کے تھوڑے سامنے جو ہے رکھ دیا گا۔ انبھو گرو گرنتھ صاحب دا، گیان گرو نانک دا، وچاراں ستگر دیاں، پاٹھی آپاں پڑھ کے تھانو جو ہے سرون کرا دیاں گے۔ سارے دا ہاردک طور تے دھنواد۔ بول چک دی شمع، واہگرو جی کا خالصہ،
1: واہگرو جی کی فتح۔
2: اکو انکار ستنام کرتا پرکھ نربھو نرویر اکال مورت آجونی سے بھنگ گر پرساد۔
3: سنمانیو گرو روپ ساتھ سنگ جیو،

جب آد سچ جوگاد سچ خی پی سچ نانک خوشی پی سچ کون ودائی کہہ سکوں بے انت گنیتا کر کرپا